0: passi. So de man su mauti. Mi plenga mi viri. Tremolos. Anga ma bamba. Bolo!
1: Yeah.